یا نفش یدا ازرائیل و جارک به تنگا یدا ازرائیل و جارک به تنگا یدا به تنگا

جکرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانه ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروکتیا تفرق نکر لما ام بونا غریب عدالت عصرات لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آتا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرت آتا جمرا عینه یا جیان آتا جمرا نمونه یا سیرت آتا پیخمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده یه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرة نبي صحبة نود حفتة غزوة بدر الموعيد. قال لي جهدار عزيز دما حرب أحد قديا أبو سفيان وهفالي خوا بسرخشية زافري فورت للرسول خدا و اصحابي وگرن و گوتن سالك دن لبدره امیدی سورنا مقابل هف و بهفرا شربكن. ارمانجا ابو سفیان گو پشتی زافرا احده حیفا بدره جید پیش روجه ده جر رسول الله صلى الله عليه وسلم و اصحابي وی بستینن، چونکی زندگر گو مسلمان جقام دکتنه و پشتی احده ایدی نما بسره شیخو ودین. رسول خدا جی جوان را گود انشاء الله سالک دن امیل لویری لحیوی آوابن و لسر و سوس و پیمانه سال زیوری رسول الله صلی الله علیه و سلم دماج غزوه ذات الرقه وگریه پشتی سهی و المدینه ما روژه که گازی اصحاب خوکر و گوتوان مسوس و پیمانک دابو از ابو سفیان. دویگو ام سوس و پیمانه خو پیگ بینن. دویواری ده فکره و چیه؟ اصحاب کرام گوتن خدا و رسول ویچاو فرمان بکن ام جه امروان را آمادن یا رسول الله. لسر وی آوائی ده سالا هجرت ایچارمن ده مها شعبانه ده رسول خدا با ارمان جهر بدره اصحاب خواه کار کر دوه نوبره ده جمدینه مشرکه کی بناوه نوعیم بن مسعود با ارمان جا عمره بکه جمکه دشه مدینه. ابو سفیان دشه باوی و جره ده بجه ای نوعیم گلو جمحمد چه خبر هیه؟ نوعیم ده بجه والله محمد و حواله خواه با ارمان جا سوزا دابون پیک بینه خوکار دکن. از دبیم قی چونه لبدری لحیوی آو سکن اینه. ابو سفیان دبیجو واللهی جبو لحف خستنا بمحمد را من پیمان دابوی بس ایسا لمکه غلایی. جبو نام سالک زور و زحمت ده. ام قد نگارن دناوه هف قاستنگی دالی و تنبونده به محمد و حوالی وی رشار بکن. بس که امدر کهون مقابل وانجی محمد و حوالی خواه جسارت ناکن گو بمر رشار بکن. پشتره ابو سفیان اشتغالی خواه اب نوعم ره وها بردوام کر. ای نوعیم ام ترکا قرار خواه بکن لمناکه یان قنج دما توگر مدینه هر جم محمد و حوالی و جوان را ببیجه از نهاج مکه دیم. واللهی ابو سفیان جبو بور شر بکی اردیه گبروش و هری مزند ابو سرهف پرد نزده ویولر بدره و پیشواز بکی. ای نوعیم هگر تو بهل او او بدرسن و درنین مقابل ما از سوز دیدم گو ازی بیس دوا بدمده کفیل منجی سوهیل کره عمره. دوه ناف بریده سوهیل جیده لویره کفیلدیا ابو سفیان دکه و کفیلدیا وی قبول دکه. نوعیم بن مسعود لسر وان گوتن ابو سفیان لدواخ سوارده و پر عجله ودگر باجار مدینه. دما دگهج باجر دبین مسلمان آماده کاری اخوی حربه دکن. دچی جمعان و دبیجه مهونچی دکن اصحاب پیغمبر دبیجن ام خوکار دکن جبول بدری با ابو سفیان را شر بکن، چونکی ساله بوری ما پیمان دابو هف. نوعیم دبی جوان گلی اصحاب پیغمبر هون جمال خو درنین جبون او هی قنشتر و چتره. لورا از چند روش بری لمکه بوم واللهی من دید گو ابو سفیان و حواله خو جبو شره بوره اردی خورد و بروش دابو سر هف. هگر هندرین هم بروان کسکی جوه ساغناه لن.
به وی آوای نوعیم لنوا مسلمان گریا نخاسم قوت ابو سفیان مزن ریدا خستر ست خدل مسلمانا او گوتوان هگر اون تفگر کوها بکن حیات محمد جی دبی گوتی که تالوکی مال احد هندک مابو حواله و محمد نه تا گشتن از دوست ومی او خواه به دست خواه ناویجن تالوکی بله جهلکی ده نوعیم مسعود و جهلادن ده جی منافق هندور مدینه ده در حقی درکتنا بدره ده خشوش دخستن دلی مسلمانا و دخستن وان بترسینن رسول الله صلى الله عليه وسلم دما دنرگو اف دنگ فتنه و فسادیه بلند بن اصحاب خو کوم دکی و دبیجوان والله جوا هگر گو کسک جی بمن را درنکو بدری ازی بتن آخه درکوم و بمشروک آرشار بگم لسر وی عزم و جسارتا رسول الله صلى الله عليه وسلم خدای تعالى ترس جدل مسلمانا درخست اوان جفن و حيله نوعيم جي خلاص کر اصحاب كيرام جبونا قوب پیخمبر را هرنا بدري آمادا كاري آخو کرن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدينة لشون آخو كوري سروك مزن منافقا عبدالله بن عبدالله بن سلول بواليتي هشت و تبلي 1500 اصحاب آخو جی مدینه منوره برای کد. برای کد که در ریا بدری. سنجاقدار اردی اسلامی وکا گلک حربا دیسا علی کوری ابو طالب بو. ده هنگاما وی غزوی دی اصحاب پیغمبر مال خوی تجارت جی بخارا برن بدری. سبب گومال خوی برن بدری اف بو. هگر با اردی شرکی ره یعنی با ابو سفیان و حوالی وی ربهتنا مقابل هف جخوا و هر دو هلاجی به هفرا شر بگرانا نا گو شر چه نبا گو پیخمبر و اصحاب خجی هیویدار بون امیدوار بون گو ابو سفیان درناکا و مقابلوان پیخمبر و اصحاب خوا و لپنایی را بدره مال خوی تجارت بفرودانا رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب خوا گهاشتن بدره بس دجمن وان نهات بو اصحاب پیغمبر جهلک دی مال خود فروتن و جهلک دی جی لهوی ابو سفیان و اردی اوی سکناندی مابون. دوی نافبری دی گلک مشروک جزیر عربستان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب وی لبدری دیدن و فهم کرن گوجبو لحفخستنا با ابو سفیان و حوالی وی رسول الله و اصحاب خواهاتنه لبدری سکنینه هنک مشروک جبدری چون مکه مشروک مکه جوینا خبردار کرن دوی ناوید ابو سفیان و حواله خجی جبو پیمان خوی بر رسول خدا را پیگ بینن جبو هر نبدری آماده کاری خود کرن حتی لگوری هنک روایت ابو سفیان با اردیک 2000 نفر جی مکه برای کتبون و گهاشت بون دورک بناوی عصفان لوی دوری مشروک کی بناو معبد بنبی معدبت لقای وان دبی و دبی جوان ای ابا سفیان ما تو چی دکی؟ تو دکی چاوا بکی؟ واللهی محمد بقوتک مزن حاتیه لبدری لحیویه تسکینیه دوی اردی بروش تلف بکی لسر وان گوتنا خدای تعالی ترسی دخه دل ابو سفیان و حوالیوی و ابو سفیان و حواله خواه جدوره عصفانه بشونده ودگرن مکهی. ابو سفیان انسانه کی پایه و گله کی حسود بو. جبروه یکی لخه دانتانی گوبه بیجه اشترسا وگریان. سدمه وگره خود بیجه جبرگو زوایی و غلایه ام وگریان مکهی. خلق خواه بوی آوایی دخابینه و قانع دکه بس دما قرارا وگره دده جو مشروک مکه صفانی کور امیه وی رخنه دکه و جراد بیجه ما منشترا نگود نچه در نکه و همبر محمد و حوالیوی تا لمن گهدار نکر
بس نوها ویل بدری لهیوی همه بسکنن دما ببینن ما پیمان خو پیگنانی ایدی ویل همبر ما جسارت بستینن ابو سفیان او اردی آخه وگریان او دما گهاشتن نوا باجار مکه خلقی حنک خوبوان کنن او اولومان دن او گوتن هون انجاق جبو وخارنا سوی که در کتنه جبر ویگه جوی غزوی ره حتی گوتن غزوا سوی که یعنی ناوکی وی غزوی دیجی غزوا سوی که یه شخواه خلقی گوتو بوان جبری ده نیتاوی گوهون به محمد و حوالوی رشار بکن تو نابو جبو گوهون دوی خلقی جسر خواه بگهارینن جترسا هون جناوا باجار مکه در کتن بله رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب خواه پشتی چند روژا لبدری لهیوی ابو سفیان سکنین و بهیستنگو اردی آیوب شوندازی وریه او جی مشوارکی لبدری سکنین و پشتره بشوندازگاریان مدینه گلی گهدارن هیجا بگمان بسدم وی غزوی رسول الله صلی الله علیه و سلم د مجارا مادی و مانوی ده غالب هاتیه لورا مشوارکی لبدلی لهیویا دجمن خمابون بس مشروک در نکت بو مقابلوان او جی جبو رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابیوی سرکفتنک بروش بو نخاسم پشتی هفت قاسفورت ابو سفیان کر و نهت میدانا بدری او جبو مشروکا مغلوبیتک بخوا بو یان دو دیاجی اهل ایمانی ده هنگاما وی غزوی ده لپنایی را بدری گلک مال تجارت فروتن و دوار مادی و معنوی ده احتیاج خوب کارانین و جهه لکه ده جی دولت اسلام قوت آخوا نخاسم پشتی حرب احده شانی گل عرب کر نخاسم بویرک پشتی احده ی بویرنگی سرکفتنک گلکی بروش بو جه اهل ایمانی ره بیدویگ بو مسلمان بونا زار عبسیا گلی گهدارن عزیز سالا هجرتی پنجمین نه زلام مالباتک عربایی بناو عبس دوی ساله ده تنه مدینه با رسول الله صلی الله علیه و سلم و مشوارکی دمینن لرسول خدا گهدار دکن ده انجام ده ایمان دینن مسلمان دبن او نه عبسی بناو میسره بن مسروخ حارس بن ربی کنعان بن داری بشر بن حارس هدم بن مسعاده سیبا بن زید ابو الحسن عبدالله بن مالک و فروه بن حسین پشتیگو مسلمان دبن قرار خود دن و لمدینه منوره بجیه دبن رسول الله صلی الله علیه و سلم گازیوان دکی و دبیجه ایزار عبسیا یکی دنجی تبلی خو بکن داگو جمارا و ببده جبو گو از سانجاه که جوارا گری بدم جه اصحاب پیغمبر تلحای کره عبیدالله دیچه تبلیوان دبی و رسول الله صلی الله علیه و سلم جبو نوان سانجاه که گری دده پیشتی هجرت آمزن هجرتا دو دیای مزینی گو ببال مدینه ویچه دبی او هجرتا زار عبسیا بو رسول خدا پارولاوان جی دکه یا عاشره یا عاشره یعنی ای دهک ای دهک بذی آوائی زار عبسیا لمدینه منوره بجی دبن جبو دعوه اسلامی جبو خزمت اسلامی خزمت نی قدر بلن و بروش بکارتینن آزادیا سلمان فارسی جکولتیه گلی گهدارن هجا سلمان فارسی با اصل خواه جباجار ایرانی اصفهانه بازرگان مالبات آکل وید بن دورک بناوه وادلقورا و دفروشن هنک یهودی سلمان مشوارکی لباوان یهودیا بکولتی دمینه و پیشتره او گلن یهودی وید فروشن یهودی بنی قریزایی لمدینه بوی آوائی
بریا هجرت رسول خدا بمشواره کی سلمان فارسی بکولتی تی لمدینه بجهده به. بس بهاتنا پیغمبری مدینه سلمان ایمان دینه لیبل جین آخا بکولتی دی دومینه. و هم لبا یهودیا کوله بو و هم جی کاری خود دکر لبا یهودیا. اف جی جبونا کولاکی مسلمان براستی جی جیانا گلک زور و زحمت بو. سالا هجرت ای

وناره جي دوه گوتو چل اوقيه يعني شست درهم زر بده اگر توان شرطا بيك بيني ازي جي تا آزاد و روزگار بکم. سلمان تکلیف سید خوا دچه رسول الله صلی الله علیه و سلم را دبیجه. رسول خدا گازی اصحاب خود که دبیجه وان آلیکاری برای خوا سلمان بکن. هر کی دکاره جبو سلمان چی بکه برا بکه. و اصحاب کیرام هر یک جهنبر خود جبون سلمان پیادار بون. دیدمک نیزیگ ده سیست غرزی که خورما دانه سرهف و تف آنین لبر رسول خدا کم کرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم گازی سلمان کر و جرگو هر کورتی که وانا بکولا. سلمان دچه کورتی که وان غرزی که دکولا و دچه دبیجه یا رسول الله من و حوال خواه تف کولان و قدان دنف کردک. پشترا رسول الله صلی الله علیه و سلم تف غرزگا بر و بدست خوی مبارک چکلان. سلمان دبیجه واللهی اف غرزگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بدست خوی چکلان دبو یک بتنجی جوان والا نچو و هشک نبو. تف هشیم بون قبلین و ددمکنده خورمه لوان کد، خورمه گردن. پشترا رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب خوبه هفرا جبو دینه سلمان بیش شکرن و چل اقیه زیر تمام کرن. حضرت سلمان او اقیه بردا سیده خواه و سیده وی سلمان جکولتی آزاد و روزگار کر. بوی آوائی حضرت سلمان پشتی جیانک بکلو کدر و اسارتک دریش جکولتی آزاد و روزگار بو و چو لبا رسول خدا بجیه بو. جبر ویه که حضرت سلمان بریا حربا خندق حت آزاد کرن تولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم کتا ناوا حربا خندق و چه حرب پشتی خندق جیشه بون سلمان تولی گشا بو. حضرت سلمان در دریجی عمر خود گلک خزمت هیجا و قدر بلند جبو دعوه اسلامی کرنه. جخواه امری وی تف لگرین حقیقت درباس بو. خیال آوی هری مزن گهاشتنا پیخمبر داویا زمان و ایمان آنینا پیخمبر بو. و دی داویا داوی دی گهاشت وی آرمان و هدف آخواه. جبر وی اخلاص و باوری آوی رسول خدا دی در حقی وی دی گوتی سلمان جه اهل مالا منه سلمان جمنه. براستی رسول خدا ده درجی عمر خوده همه همه جتو اصحاب خره جبو تو اصحاب خره افشتغالی نکریه. براستی جبرگو ده برنامه خوی پاشروجه ده با بحثا جیانا سلمان بحثا جیانا حضرت سلمان و غیرت وی جبو گو بگی حقیقت کربو دوی برنامه خود جنوب دیسا ما بحثا حیات وی نکر. گلی گهدارن عزیز جی سیرا نبی لصحبت آمیی نوت و هفته و گهدار کر. حتی نی هفگیشتنا صحبت اکیدن امانتی خدا بن بمینن دخیر و خوشیه ده دلشاد و بختوار بن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين گلی گهدارن هجا مسلمان بقیمت خدا حس که د برنامه میا ایروده سرکانیا عرفانه شیخ زمان اجمازن تابعینا جپیشی اولیاء الله امی جوار بحثا حیاتو جیانا حسن بصری خدا جی راضی به امی بکن او د حیاتو جیانا وینکه ده بویر عبرت گو امجه درسو وعزو شیرت امبستین امی جوار ببیجن خدا حس که حسن بصری المدینه منوره ولدیه باویوی یسار کوله جی صحابی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زید کره حارسه او دیاوی خیره جی دیامه یعنی پیرکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها جیریا ویبویه لگور روایتا پیشتی گو حسن بصری تی دنیای دیاوی و باویوی تینا آزاد کرن و هدوک جی مسلمان دبن دیا حسن بصری جبرگو بعیش دنیای و مشغول بو بکار و عمل دنیا و مشغول بو گلک جارا حسن بصری لبا دیام ام سلمه دهشت و دیام ام سلمه جی پیشاد بو و زحف جی حزد کر روژه که دیسا زحف دگری و دیاوی نکه جی نل ماله دیام حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها جبوگو پیر بویه جی و سینگاوی ده شیری تنه بویه جی زحف دخواست که شیر بده وی زاروکی هان داگو بسکنه و بطاویقه خوده او پیرکا پیر به ازنا خوده جبو تقوی و اخلاص آوینا که و پیرکا پیغمبری ما صلی الله علیه و سلمه جی شیر ته سینگاوینا که و حسن بصری شیر ده ها جبرکتا وی شیری هان جخوا حسن بصری او فساحتو بلاغتا مزن پیره بویه و دیام ام سلمه جیره دعا دکه دبیا ربی تددین ده توبکی فقی و تویب انسانا بدی حس کرن لسر و دعا دیام ام سلمه جی جخوا انسان تفجی حس دکن و رب عالمه گو دایا کم انسانا دده حسن بصری رضی الله تعالی عنه حسن بصری المدینه منوره هی 12 سال قرآن جبرد که و دما علمی ویدبه چارده جی دشه بصره ج عالم بصره علم دستینه به علمی خواه و به خطابت خواه ناو دیده معز و خطابت خواهی فصیح خلقه بصره تأثیر دارده که به گلمپری دو وعز خواده بحثا ترسا خواده دیده جبر ترسا آخرت دائمی محزون و ملول بو و ها دگو لازمه مؤمن انسان گو ایمان بخدا بینه صبح جی محزون با و ایوار جی محزون با جبر چی جی جبر گو او دنابرا دترسا ده ترسا اول اوه گو گنه گو کری زمان در باس بویده نزانه گو رب عالمه سردمی وی گنه هان اوه چی بینه سری وینا که و یادی جی رب عالمه عمرک دایه ده لی ده پیشاوی ده نزان اوه چی وره سره وینا که اوه عاقبتاوی ببچه لازمه مؤمن صبه و ایواره محزون به او قص انسان که خودی تقوی بو او قص جی خدا ده ترسیه دما آیتکش قرآن پیروز خونده بونا دگریه او وها دگود دگو واللهی ای کره آدم اگر ته قرآن بخوینی او توپه باور بکی دوی دنیا هان ده اوه محزونتیا ته زیده ببه اوه ترسا ته بشدت ببه او گریه تج اوه زح ببه حسن بصری گلک صحابی دیتنه او جوان صحابی جی زحف تأثیر دار بویه روژه که البصره وحاد بیجه دوی واللهی سون باب خدا منج اصحابه بدره من حفته حب انسان من دیتن
دما تل جلي سرواد ميزان جن نولو كيفن جن نولو رزيا سروان انسانا هبون اگر ووان انسانا ديتبويا وي زن كربانا گو او انسان دينن اگر وان جي قنجيوا ديتبونا او يغتبونا ج آخرت نصيب وان انسانا تنه اگر نقنجيوا ديتبونا او يغتبونا او انسان باوريا ومروجا آخرت تنه حسن بصري انسانك اوقاز بفصاحات وبلاغات وبحكمت بيبي جعفر صادق رضي الله تعالى عنه جبويناك وهاد قد دقو بيبي خبردان حسن بصري دشهبنا بيبي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم چاوهوي دائما بهستر وبگرين بو دما انسانا لد حساندن پشتی گوش باوي دچون اوان انسانا جغيني مرن پشتر چیشتک ایدی ندهات بیراوان انسانا زحف جه تأثیر دارد بون و ترسا خوده ترسا آخرت وان انسانا ده پیچا حسن بصری دحب جواته وی هبون جواته که وی المال یک جی جامعه بو جواته وی مال خصوصی بو ایگول وی جواته هان درونشتن اقربای وی دوستو حوال حسن بصری رضی الله تعالی عنه بو دوی جواتا خصوصی ده جعلم و جعلم باطنی خبر دیدن و جبوه جواتا خصوصی حسن بصری وهاد گوت دگو براین ما جی ازباتا ما جی پیرک ما و جی زاروک ما جی من شیرین تر دما ام زاروک خو ام پیرک خو ام میزینن دنیا تی بیرامه لبله برای ما آخرت تن نبیرامه حسن بصری جه 300 صحابی زیده تر بواند را حفدیتن کریه روشه که حسن بصری الجوات دیسا وعز و درس و تعلیم دیده مسلمانا دمیزه نگو شخصک مردک تکفه جامعه ده و دما تکفه جامعه ده دبه وکه گو دوراوی تف نور دبه تف شوق و شعله ده دبه گلو او مروی هان کیه دمیزه نگو امام علی رضی الله تعالی عنه یه امام علی گوه ده وعز و شیرت وی خورتی هان و زحف کیفاوی جرتی امام علی رضی الله تعالی عنه حنک چشتن جرت بیجه ده در حق علم تصوف ده و اجازت که ده حسن بصری جبو خاطر انسانا ارشاد بکه ایرو اهل تصوف نوان ده جی او عادت گو شیخ وان اجازت دیدن خلیفه خو او عادت جی جورتی تیگوتن روایت ده پیشتی وی خزمتی وی زحفتر دبن انسان کم کم قفل بقفل تین صحبت و وعز ویناکه حسن بصری رضی الله تعالی عنه هر وقت مجوره بحث کر جی بگرم پری بحثا آخرت و ترس خدا عز و جل دکر روجه که دو صحبت خدا وحاد بیجه دبیجه سبب گو قلب انسانا خراد بن او هر شش چشتن یا اول جبر گو توبه ترکاندنه یا دوا به علم خو عمل ناکن یا سسیا د عمل خود اخلاص نای نبرچاف اخلاص عملوان ده تونه یا چارا او نعمت گو رب عالم دایه وان شکریا وان نعمتا ناکن و یان پینجا چشته که رب عالم ددن وان به راضی نابن و یا ششاجی جمرن تجاری نصیحت و وعز و شیرتا ناستینن دیسا حسن بصری خدا جا راضی با گوتیه جبو دعا انسان که بقبلن لازم ابحر پین شرطی ها دوی مروی ده پیدا ببن یا حول لازم او انسان حوالتی وان انسان بکه گو دو صحبت اوان انسانا رونه گو کی جان او انسان اوان انسان گو لحمبر دنیای نبحرسن اوان انسان گو دما تلجموان رونی خدا تی نبیراته ها رونشتنا وان انسانا انسان نزیگی خدا دکه یاد دوا لازم اگو شفل میجا بکه یا سیسیا لازم اگو سینور دین اسلام گول میجه المیجا خواه دو وقت خواده بکه یا چارا لازم رزقی وی حلال به جحرامیا نخواه
یا پنجاجی لازم قرآن لگور آداب قرآن بخوینه. حسن بصری دگل وعظ و نصیحتا ظالم ویدم سلطان ویدم گو ظلم خلقه دکرن، هر وکی حجاج ظالم جگوتنا حقیه جی پاش نمایه او نترسیه. حجاج جبرگو خلقه عالم زیده حج حسن بصری دکرن، نوی رابو تعده کی بده حسن بصری. دیسا حسن بصری گیشت زمان خلیفه عادل عمر کر عبدالعزیز و جبو خاطر دنابین انسان ده به عدالت حکم بکه شیرت و وعظ و نصیحت تکریه. حسن بصری مسئله که گو زحف مهمی ده دایه ده لسر دسکنی جی افبو گو انسان جده باوی خوره قنجیه بکن. حسن بصری روژه که ده دما حجه ده ده زمان حجه ده مروه که دبینه دمیزی نگو دورا کعبه چشتک سر پشتاوی نکه بارک سر پشتاوی نکه دبی او چی باره سر پشتاته دبی یا ایمام او نکه نباره او باوی منه مل پشتاخو کریه او منوی جی شامه آنی حتا ویدره جبو خاطره گو از حجاوی پیبد مکرن. حسن بصری جیره و هاد بیجه دبی اگر تروژه کی قلب باوی خو بشکینی افتع باگو تدیتی تف والاده چه و اگر گوت قلب ویناکه نشکنی توی کیف خوش بکی او سوابا گوت جوی آنی ناوی حجه تجه دستینی تدی ساکاری وی سواب وی خیره بستینی. حسن بصری جغیبت زحف عاجز بو روژه کی مروکت باله دبیا امام فلانکس دبی در حقیت ده خبردان نخوش گوت دبی تشکوزانی تل کرت بهیست دبی المالاوی دبی تشبوی مالاوی چه دبی والا زیافتک دابو خوار نک دابو دبی تا چی خوار دبی من اف و اف و اف و اف اف خوار دبی واق قاش چشتی گو تخوارن تا تاوی کاری دزکی خود بگری تا نکاری بو دسی خبردانات دناوا خود تبگری چی ما تا او درخستن رادبه تبسکک خورمه حاضر دکه و دبی جید دبی هره بدوی شخصی گو در حقی مده خبر ده و جیره و ها بیجه بی من بیستی گو تهنگ ج عمل خوی قنج تا تبلی دفتر آمن کرنه ها افجی جبو وی قنجیات اف تشکر آمنه لبلی اف خلاطا مشتر شاندی ج خلاطا تا کیمتره ج هدیاتا کیمتره تا عمل خوی قنج تا دامن لبلی من تبسک خورمه مشتر شاند. دما وقت مرناوی نیز دبه فقیوی دوراوی جویانه و اوجی دریش کریه و حسن بصری و هاد بیجه دبه جبوی عمر در باسبوی گو من بخوران از زحف ترسم گو از وها حرم حضور رب عالمی دبه کلیکه که وها دبه جه و دگری دپایده هشیوی سریوی دشه فقیهوی دبه قی وفات کریه حنکوی دقلقلینن چعوی خواه بدکه دبه و منش خونک زحف شیرین و منش یار کر الجنتی بوم ادناوا و قناغ و بخچه جنتی دبوم و من جوی خوا شیرین جوی خوا دلال و من شیار کر. حسن بصری صد و ده حجری و 728 میلادی روژه که اینه در عمر خوی 8 سالی ده ج دنیای ارتحال دکه رب عالمه رحمه خوال حسن بصری که ده پش خود عمره کی گو ده خزمت اسلام ده ده اغرا دین خدا ده خاطیه صرف کرن هشت لحیات گلک عالم را کرن. حسن بصری خدا جی راضی به پشتی وفاتاوی ناکی جی او ریا گو حسن بصری وکر بو گلک انسان بشو پاندنا ویره او جبون عالم جوان عالم مشهور گو مالک کره دینار عتبه غلام ابو هاشم مکی و ابراهیم ادهم جوان عالمانه. کلی گوهتر نهیجا مسلمان بقیمت ام هاتن داویا وقت خو از دخوازم برنامه امی ایرو بگوتنک حسن بصری بقدرم انشالله. حسن بصری وهاد بیجه دبه انسان ج دنیای به حسرتا سه چشتا دچه یک جه
چشته گو دی جوینه جه تیر نابه جمال و سروتا دنیای یاد دوا چشته گو هیوی دیکه ناگی جوان یا سسیا جبو ریا آخرت تی زواده کی جخور حاضر ناکه دی بیجه حسن بصری خدا حیاتو جیانکه وکه حسن بصری وان عالمه گو دی پیوان دا نصیب مجیب که انشاءالله و حشامه دگل وان بکه رجا قیامت حشامه دگل وان دبن بایرغا لیواء حمده یا پیغمبر خدا صل الله علیه و سلم بکه انشاءالله کلی گوه دارن هیجا برنامه یا میا ایروش دورده خدیا حتی برنامه که دی بمیند خوشیه ده امانتی خدا بن امجوه هیبیه دعا دکن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بحزاران صلات و بحزاران سلام لسرت و ای قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.

جوانی گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بعزل و نسا

کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

0: بهشتی که دنیا بوان نما عیبه که ام سرپون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و شام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.
1: Hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.

0: هند چو مکتب دو اولیم شهید بقای خود شهیدی نکری قسمتی دولا اونج دو اسلامی دو شغل دو پیه وان پیه من شهید من دو شهید ناب
1: یاو دو اسلامی چه بو هاد گرتن کت چوی قوت هفته روزی دی اشکنجا داما هفته روزی و خود تعالی ما شفاعت تاوی معروف نکی انشاءالله انشاءالله و شفاعت المبکی